0: Energymorgon.
1: Vi avslutar med Anders.
2: Här kommer mitt bidrag till 1000 kronors skrattet.
3: Ja.
2: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
1: Vad ska Anis Danemina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Hej, det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje

0: Rattet.
1: Ja.
0: Häromdagen glömde jag min ADHD-medicin i min Ford Fiesta. Och när jag kom tillbaka hade det blivit en Ford Focus.
2: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: Are y'all having a good time?
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air!
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station.
3: Energy.
0: Alltid 2 timmar musik utan reklam.
3: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar...

0: kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två ting.

0: din morgon roligare.
1: Make me somebody. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
2: Jag becknar i din son.
1: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
2: Stenar!
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska. Aha. Men det låter som hon sjunger på svenska och sjunger klart och tydligt. Ove horar.
2: Ove horar?
1: Alltså den
0: jävla
1: Ove.
0: Ja,
2: slina jag vann.
0: Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar. Vad var jag sa? Ove horar.
1: Ove horar. Den jäveln alltså.
0: Ja. Jag kan inte sluta.
2: Kan vi lyssna igen?
1: Ove horar.
0: Ja,
1: verkligen, och med inlevelse.
2: Ja, det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
0: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och hora sig. Och så hör man
1: Ove horar.
0: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
1: Ove horar.
0: Ja.
2: Lycka till. Jättekul.
0: Bra fel.
2: Väldigt bra fel.
1: Ligen.
2: Det är bara satt.
1: Och man är lite sugen på att höra resten av låten.
0: Ja. Det var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: Bambases, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: En smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra det igen.
1: Det är den bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en död gynekolog.
3: En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att, nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Så kan du vinna 1000 kronor.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
1: Wake up. Jag har rykten om någon slags fest.
2: Jajamensan. Kväll är det Bond-tema.
3: Du har inte läst fel, så det är typ James Bond-tema. Så du klär
2: det vore väldigt roligt.
1: Det var kul och du kommer som piga och alla är så James Bond.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: det här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Varje stad har ju någon typ av original. Mm, alltid när man växte upp liksom, så var det någon man kände igen. I Stockholm finns det en del, det finns någon tunnelbanekvinna.
1: Jesustanten, ja.
0: Jesustanten.
1: Munspelsmannen. Ja. Och typ i Lilla Edet finns det de här rapparna. Lilla Edet okay, represent. Ja,
0: absolut, de. Men det är väl så, det ser ut så lite över. Ja. Känner ni till Domenico Losinno?
2: Nej.
0: En Stockholms profil som just hamnade under den här.
2: Var det han i bara överkropp?
0: Ja! Ja!
2: Gud, alltså jag som är gammal. Nej, ja, men det var typ när jag var i din ålder. Då var han, man kunde se honom. Man la ju mest märke till honom såklart på vintern. För han gick bara i shorts. Aha. Inget på överkroppen.
1: Ja, vilken skit,
2: vilken temperatur den var.
0: Han hade som mål att övertyga mänskligheten att kläder, det behövs inte.
1: Okej, okay, jag ska testa, jag är klar med naken.
0: Kör.
2: Nej, snälla, men, inte.
0: Så här lät det då. Det här måste vara, när kan det vara? 70, 80, 90 kanske till och med.
2: Ja, jag tror att jag så. 80-tal definitivt.
0: Ja. SVT träffade den här mannen.
3: Minus 13 grader, jag har stått en och en halv timme utan kläder överhuvudtaget. Utan en tråd på kroppen.
4: Han heter Domenico Losinno och kommer ursprungligen från Italien. I 3 år har han gått omkring så där nästan naken.
3: Jag är inte knäpp.
1: Nej.
3: Därför att jag liksom går så här till mitt jobb.
5: Och vad har du bevisat med det? Vad är det du vill uppnå?
3: Att människan faktiskt klarar extrema temperaturer utan kläder, alltså som att kläder är bara en inbildning. Jag njuter för att jag är jätteglad. Jag njuter att jag kan göra saker.
5: Även att folk tittar på dig.
3: Det är meningen att de ska göra det, för att då ser de att naturen är inte dum.
1: Ja, det är ju också spritsprängande galen. Jobbar som badvakt, eller vilket jobb kan han gå till klädd sådär?
2: Man kan ju beskriva honom också. Han har ju en rejäl kagge.
1: Ja,
2: alltså,
1: han var rippad.
2: Nej. Han är modell större. Och det gör ju säkert att han håller sig varmare. Någon teori eller något. Men man såg honom, och så har han långt lockigt hår. Såg vild ut. Och man såg honom ofta gå omkring, liksom demonstrera här.
0: Det är så fascinerande att folk väljer att viga sin liv åt såna här saker.
1: Det är riktigt arbetslöst.
2: Han var inte helt naken, vill jag lägga till. Han hade shorts på sig, bara om ni tänker att han ska bli arresterad för att han är naken. Han hade shorts.
0: Han kallades då i folkmun för bar överkropp, mannen.
1: Men jag tänker att det finns vissa människor som bara vill vara nakna. Naken, Janne, han här. De finns ju.
2: Jag gillar att vara naken.
1: Du visar ju patterna på Pride eller vad fan det var.
2: Det pratar vi inte om.
0: Du kan bli den nya överkroppskvinnan. Sofia Wistam.
1: Visa att vi inte behöver kläder.
2: Nu pratar vi inte mer om det här.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Hur vet du det här? Har du datingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Jag får, hej.
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då har de ställt frågan då till alla män.
1: Ja, rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh. Ja, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Det är riktigt lokalt.
0: Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt. Ja,
1: det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är det en bild här på en söt ko. Ser ni. Då är det någon som frågar så här, hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här, var det där en retorisk fråga eller letar du efter recept?

Karlstad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Mina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Yes. Fredag morgon. Energy Morgon river igång. Tjappar i bassa. Heter jag och Anis Dandemina och Sofia Wistam också med i gänget och kommer in i studion om en liten stund, var så säker. Och vi ska starta upp nu med Energy Fresh. Det gör vi varje morgon vid 6 och eftermiddag klockan 6 också, där du får 2 nya låtar. Och då bland annat alldeles strax med Anis Dandeminas nya låt Superman. Vilken start på den här fredagen. Vi börjar med vädret.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15 grader.
5: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. We drop it a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.

0: musik.
1: Och bra musik framförallt. Här på Energy Morgon från Teddy Swims, Mr. Know It All. Just nu är jag bara helt själv här, men det ska vi ändra på alldeles strax. Sofia och Anis kommer in och joinar denna fredagsmorgon. Det är härligt. Vi ska lära känna denna dag tillsammans. Vi ska också tävla i kvitt eller dubbelt. 10 000 i potten som vanligt. Vill du briljera med dina musikkunskaper och lägga vantarna på just 10 lök, då ringer du nu 020 40 39 00. Men vi ska också såklart få en väldigt rolig felhörningsfavorit. Och idag ska vi syna en rumänsk låt. Så att det bara hänger på.
2: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
3: Are y'all having a good time?
2: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
4: Where my girls at? Put it in the air!
2: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi ska syna en rumänsk låt alldeles strax i felhörningsfavoriten. Svårt att säga, framförallt när man är lite förkyld. Men jag lovar att det blir jätteroligt. Alldeles strax, först ut vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Energy morgon. God fredagsmorgon på dig. Basse här och Sofia och Anis, mina kära vänner och kollegor, kommer in i studion om en liten stund. Och då ska vi bland annat tävla i kvitte eller dubbelt, vår musiktävling. Så att det är bara att hänga på. Så tar vi och unnar oss en väldigt rolig felhörningsfavorit. Varsågod. Jag tror vi kommer skratta nu, för det är en rolig felhörning jag har på gång.
1: Men extra rolig,
0: eller? Ja, men jag tyckte det faktiskt. Och då får vi väl tacka kvinnan som har skickat in det den här morgonen. Hon heter Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter-kille eller kanske duo. Iniante Sena Finascut.
2: Är det namnet? Mm. Plats på scen för Iniante Nene Fiascut.
0: Ja, det är nog, ja, precis. Och med Dirty Nano Remix tydligen, men det är inte det viktigaste. Nej. För i den här rumänska låten så sjunger de på svenska.
2: Det är klart, som man gör.
0: Mm. Och helt plötsligt så sjunger de då: hon har inte såna fina skor.
1: Jaha. Nej, okay. Men
0: hej, stackaren. Hon
1: ibland
0: har inte så
1: har
0: fina
1: skor. Ja, ibland är det.
0: Ja. Smaken är som baken. Mm. Men vi kan väl lyssna in om vi hör: hon har inte såna fina skor. Dar noi n-am pomnit că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Han var arg också.
2: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
0: Ja.
1: Han biter ihop också. Ja. Fina skor. Oh, han biter ihop alltså.
2: Det är lite som att någon så här har fått ligga, ja, men han skäms lite. Och så bara, hur var det? Ja, det var nice, men det var bara ett litet jävla problem alltså.
0: Det här är jag och Anis när vi snackar skit om dig när du går ut ur studion. Fan, såg du Sofia idag?
2: Jo, du har jättefina skor, Sofia. Idag har du, okej, för mig som är skokonnässör. Okej, skor för mig är liksom religion. Det är lika viktigt som din personlighet. Det jag kan säga väldigt mycket om en person baserat på deras skor. Och Sofia har idag ett par, om jag inte helt fel, Alexander McQueen kicks. Vilket är väldigt fint.
1: Tack.
0: Om du frågar mig. Jeanette Torell. Nej, förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.

0: Energy morgon. Vad vore livet utan Anis Domin och Sofia Wistam?
1: Det är frågan jag tror många ställer sig.
0: Vad vore den här showen utan?
2: Ja.
1: Ja, då vore det Basses morgonshow.
0: Bara
1: topplistor och liksom segment.
0: Ja, ja, det hade det varit.
1: Basses busshörna.
0: Men det hade ju varit två andra. En tjej och en kille.
1: Edvin Törblom och Kristina Petrosina.
2: Usch, det är inga förslag.
0: Okej, <Okay, nej>. Vänta. ni kan gå nu. Jag ska bara ringa lite samtal. Nej, idag ska vi börja med att lära känna denna daggänget. Och det är ju fredag, det känns i hela kroppen. Det är den 9 oktober. Det är Ingrid och Inger som har namnsdag idag.
2: Jag tycker Ingrid är ett jättefint
1: namn. Jag tycker också det.
0: Fyller år idag så delar födelsedag med bland annat mannen som banade väg för Anis Don Demina.
1: Sean Banan.
0: Nej.
1: Markoolio.
0: Nej.
1: Dwayne The Rock Johnson.
0: Joakim Lundell.
1: Ja, vad fan.
0: förstår du vad jag förstår jag tänkte
1: ja,
0: på?
1: Ja, herregud. Han var början, han är, alltså utan honom hade jag inte funnits.
0: Nej.
1: Allting jag har åstadkommit är tack vare honom.
0: Nej, så skulle jag inte säga. Men du slog ju igenom när du dissade Joakim.
1: Ja, roastade. Och sen så lärde jag han och DJ, eller försökte lära han och DJ. Och det var, fan det är snart 10 år sedan. Det är 9,5 år sedan. Herregud.
0: Jag tror du hade lyckats ändå, men expressway.
1: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag kanske hade varit telefonförsäljare i Dubai fortfarande.
0: Mycket möjligt. Han fyller 41 idag.
1: Anders 40, är han så gammal?
0: Anders Ekborg fyller år, svensk skådespelare. Och även Sharon Osbourne har födelsedag. Morgons ljud hoppar vi till. Och vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas på något sätt med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 1994. För då sändes för första gången ett väldigt bejublat tv-program.
1: Åh, Svensson Svensson.
0: Ja.
1: Jag älskar Svensson Svensson. Det är så bra. Kult.
0: Du har sagt det förut att det är din bästa serie.
1: Nej men det är så, jag kan inte förklara det.
2: Men det måste vara precis att du var i rätt ålder när det här sändes. Jag har inte ens
0: sett det.
1: Det började liksom med julen. Att de hade någon sån julavsnitt som gick på julafton. Och sen så fanns det också vanliga. Men det finns några sådana så här. Svensson Svensson, Ingen Gabriel, Karof Segemyr. Som är liksom, ja, det är svensk liksom, det var våra friends på något sätt.
0: Morgonens anledning att fira, det finns alltid något och det gör det verkligen idag. För idag är det internationella öl- och pizzadagen, alltså kombinationen.
1: Jag gillar varken öl eller pizza.
2: Nej, inte jag heller, så du får fira den själv.
1: Men det är väl så här, när man hjälper någon att flytta, då är det väl liksom en grej.
0: Ja, verkligen. Äggets dag är det idag.
1: Älskar ägg. Vem tror, vet du om jag tror sitter och äter ägg just nu? Urban.
2: Ja.
1: Har ni sett Gift för sjökast? Han äter 16 ägg innan han ska gifta sig. Och så luktar han frigående höns i käften.
0: Är det någon han har fått för sig för kroppen?
1: Jag ska äta protein.
2: Nej, men det är bra med ägg.
1: Älskar ägg.
0: Finlandssvenska matkulturdagen.
1: Finns det finlandssvensk matkultur?
0: Jag tänker på memma.
2: Ja, vad är det? Så här kolpudding och sånt.
1: Piroger är väl en grej. Vad är memma för något?
0: Det får du googla.
1: Okay,
0: jag har bara hört det någonstans. Världssneakersdagen är idag.
1: Det är min stora dag.
0: Sen var det bra där tycker jag, för vi ska ju tävla alldeles strax.
1: Ja.
0: Och vi ska ge någon, kanske du, chansen att vinna 10 000 kronor. Det gör vi varje morgon, 3 gånger i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling, ring nu. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Alice Don Demina. Och det är dags igen att tävla. Kvitt eller dubbelt, hörrni. Ja, men det tycker vi. Och det handlar då om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Och så får man välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hamn, då blir man 10 000 kronor rikare. Vem är det som ska tävla idag?
0: Det är Patrik ifrån Ystad. God morgon.
2: God morgon.
0: Läget?
2: Det är super.
3: Mm, härligt. Vad har du för artist som favorit?
2: Bruce Springsteen.
3: Aha.
0: Är du en sån som har sett han live 20-12 gånger?
2: Jag har sett han många gånger, absolut. Aha.
3: Och se om det är någon Bruce Springsteen nu då.
2: Ja, vi kan ju hoppas det.
0: Ska vi åka?
2: Vi är OK.
0: Då kommer 5 sekunder här.
2: Det är en synk.
0: Ja då!
3: Oh, 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör.
0: Bra Patrik, för här kommer 4 sekunder. För vi ska vara nakna på
2: Sergels torg. Det är som jag och Victor.
3: Jajamän.
1: Det är Sveriges nationalsång det där.
3: Ja, 200 kronor. Ska vi gå vidare?
2: Ja, vi kör.
3: Vi kör.
0: Ja, kul att säga Sveriges nationalsång. Det här skulle kunna faktiskt vara den som kommer nu på 3D på 3 sekunder.
2: Det är
0: 3, 2.
2: Det är 1.
3: Kom igen nu.
2: Den borde jag.
1: Oh, den borde du kunna. Det är Roger Pontare.
2: Roger Pontare.
0: Ah. Men det kan inte gå varje gång.
1: Det är spännande att du sätter en sink och inte Roger Pontare på något sätt.
2: Jag vet. Man har sina
0: Tack så mycket för att du ville tävla den här morgonen, Patrik.
2: Tina, hälsa till min familj.
0: Självklart.
2: Ja, då vill jag hälsa till mina barn Maximus, Julian, Vida, Klara och Hugo.
1: Och 64 barn.
2: Fem. Det är bonusfamilj.
3: Härligt.
1: Ja, hälsa. Hej till alla er.
2: Tack.
0: Ha det bra Patrik.
1: Ha
3: det bra. Hej.
1: Att en av barnen heter Maximus.
0: Ja, vi kör om en timme igen. Och ta chansen då om du vill vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Sofia Wistam har utlovat den roligaste historien någonsin. Ja, faktiskt. Hennes ord. Och du får höra den alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy morgon. Har du hört hur jag har byggt upp en historia?
1: Sofia, det roligaste ni någonsin har hört.
0: Sverige. Nej, är redo?
1: Spetsa öronen.
2: Nej, här men jag är lite röd i ansiktet nästan. Det är nämligen, jag läste någon, eller vi har pratat om det också här, att det är så stort nog utomlands med självkörande bilar. Ja. Det finns ju varianter med såna här Uber och Bolt, ja, fast i USA heter något annat. Ja. Där man beställer en bil och då kommer det
1: utan chaufför
2: och så vidare. Och det har blivit stort. Och är ju på väg såklart att spridas till andra delar, till Sverige, till exempel. Och då läste jag om att de har någon utredning nu på något universitet där de är så här, hur ska vi undvika att folk som åker de här bilarna har sex?
1: Just det.
2: Och då läste jag om det här och jag pratade om det i min och Pernillas podd, att det var så här, ja, hur ska man undvika? Citerade jag då den här artikeln som var skriven om det här universitetet och de hade lite idéer. Det kan vara så här, om det upptäcks att något händer i bilen så börjar bilen att tuta, blinka, att det skulle vara genomskinliga bilar, alltså lite olika alternativ. Framförallt så ville den här forskaren som jag nu har glömt namnet på säga, vi vill undvika bangbus.
1: Och bangbus?
2: Och vi skrattade jättemycket åt det här bangbusordet. Nej, men vi vill inte ha någon bangbus i de här bilarna.
0: Jag förstår.
2: Ja, Basse förstår. Så att vi pratade om det här, jag och Pernilla, i vår podd. Och när vi då skulle döpa avsnittet så döpte jag det till bangbus för att vi hade skrattat mycket åt att oj, oj, oj, här får det inte hända någon bangbus. Det vi inte vet då är att bangbus är en kategori i porrvärlden.
1: Bangbus!
2: Så att Pernilla, och vi vet inte om det här, så det, vi lägger upp det är ett nytt poddavsnitt, bangbus och vidare. Då börjar kommentarerna komma in så här, oj, den bussen vill man gärna åka med. Många män, konstigt nog, som kommenterar. Pernilla då, gullig, hon svarar ju på alla kommentarer. Hon bara, du får gärna ja, det vore kul. Ja, vi kommer att plocka upp dig. Alltså, hennes svar är ju så jäkla roligt. Alltså.
1: Fan vad kul. Ja.
0: Men, för jag
2: det kändes
0: såg...
2: här, när jag berättade den här historien, du Basse, du fattar direkt. Du har hittat kategorin.
1: Alla killar någonsin. Det finns en anledning till att det bara killar som kommenterar på det här, för det är bara killar som har sett Bang Bass. Men jag tog det aldrig dit.
2: Nej, men också att den här, han som undersöker det här och forskar i det här, hur man ska lösa det här problemet, att hans go-to var bangbus, eller bangbus, är ju också intressant.
1: Bangbus låter ju så harmlöst. Ja. Är det inget bangbus på min
0: norsk? Ingen bangbus.
1: Bangbus. Medan bangbus låter som raka motsatsen.
0: För jag såg när du la upp det här för några dagar sedan, jag tänkte, ja, vad pratar de om då exakt? Nu måste jag nästan in och lyssna. Men okej, jag är faktiskt nyfiken, vad lösningen på det här?
2: Ja, det är ju kanske därför det dröjer att det inte kommer till Sverige. Vi måste lösa the bangbus först.
1: Men vadå, det är väl bara sätta upp en jävla GoPro.
2: Jo, men den måste också, det kanske folk skiter i egentligen, men de ligger ju före i USA. Ja, skitsamma, det var en väldigt,
0: det var kul.
2: Framförallt Pernillas svar är det roligaste.
1: Lite bangbus på morgonen.
0: Lite, varför inte? Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp alldeles strax?
1: Ja, tack.
0: Idag ska vi tillbaka till 60-talet.
1: Aha, vad hände där då?
0: Jo, där var ett reportageteam, TV då, ute och frågade barn, vad är skillnaden på män och kvinnor? Mm. Och de fick ett lustigt svar. Gud, en liten grabb. Vi tar det alldeles strax. Det här är Energy morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska vi ta morgonens virala klipp?
1: Ja.
0: Ni har faktiskt ingen val, för det är det som ligger förberett här. Och det är ju så att varje morgon så lyssnar vi in en viral succé. Den här rullade förbi mitt scrollande häromdagen. Och vi ska tillbaka till 60-talet. Då är det då ett reporterteam som är ute och frågar barn: vad är skillnaden på män och kvinnor? Och först intervjuar de en grabb. Men sen kommer bara någon som verkligen vill vara med och bara: ja, jag tar över oss. Och klarar han.
2: Okay.
0: Det låter så här.
3: Hur tycker du att kvinnor skiljer från män?
4: Ja, det är inte en aning. Jag kan inte svara på. Jo, det är just det här med... man har ju en annan sak. Får man få lov att säga den här saken. Va? Det är som är en liten skillnad.
3: Är det hela skillnaden?
4: Men du vet, när man ska ha barn, vet.
3: Ja.
4: Det är det som är skillnad. Och sen så är det håret.
0: Gulligt på något sätt.
1: Ja, men jag älskar honom. Det var också som att han satte med sin kaffe och sin morakniv så rörde runt i kaffet. Nej, jag tar det här. Han var så
2: utbildad. Det är en liten sak. En liten sak.
0: Och håret. Det här är jag när jag ska dra blommor och binsnacket med mina tre söner. Alex, Filip och Vincent. Skillnaden på män och kvinn är...
4: man har ju en annan sak. Får man få lov att säga den här saken.
1: Fint att han är skånsk också på det.
0: Ja, det är jättefint. Vad skulle ni säga är den största skillnaden på män och kvinnor?
1: Ja, men man har en annan sak.
0: Det är
1: nej, men tjejer är smartare än killar. Killar är starkare än tjejer.
2: Framförallt kör vi bil bättre.
0: Oj, nu.
1: Så.
0: Då går vi vidare i programmet.
1: Ja!

0: Fredag morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och klockan är runt 7. Nej, det är något. Det är något som går.
1: Glider i luften.
2: Då är du förkyld.
0: Ja, lite grann.
2: Fan. Nej, men... Jag minns när det var så här pandemitider. Ja. Så fort man då kände sig som du gör nu då, då var man ju hemma. Då blev inte andra sjuka. Nej. Nu kommer jag och Annis vara sjuka nästa vecka.
1: Jag blir aldrig sjuk.
0: Jag har hört dig sjuk. Nej. Vet du vad som är intressant? Jag lyssnade på gamla inspelningar som vi gjorde när vi började sända för 4 år sedan. Mm. På dig, Annis Dondemina, det låter som en helt annan kille. Din näsa tror jag... Jag vet inte om det har med din viktnedgång att göra. Att det låter som en helt annan person.
1: Mm. Ja, men det här fick jag höra häromdagen också. Att min röst ändrar sig. Det är också att jag kanske inte röker.
2: Mm.
1: Och att min... Man, alltså, jag har ju på utreder min näsa. Och ska få hem en sån här snarkmaskin och grejer. Men, och de vill operera min näsa. Men jag förklarar för dem också att jag går ner väldigt mycket vikt just nu. Jag pratade med dem i telefon häromdagen. De bara, hur går det med träningen så här? Jag bara, hur mycket vägde jag när jag var hos er? Och då vägde jag 120. Det var i juni. De bara, i juni vägde du 120. Jag bara, okej, jag väger 105. De bara, åh, jävla bra jobbat. Men vi väntar med operationen för att så här, se hur långt jag kan ta det. Mm-hmm. För att hur mycket den här viktnedgången då botar min pippade näsa.
2: Ah. Ah, ja.
0: Anis, du har ju också en näsa för fredagsrappning.
1: Så är det ju.
0: Vad handlar det om?
1: Nej, men det är ju ett segment där jag får ett ämne att rappa om. Vad som helst i hela världen. Det är ni, kära lyssnare, som bestämmer vad jag ska rappa om. Hoppa in i vårt DM, @energymorgon, och så får vi se vad det blir.
0: Mm. Kul! Jag älskar fredagar och fredagsrappen. Och innan det så ska vi också unna oss morgonens fjällhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Ingen fredag utan en fredagsrapp från Anis Don Demina. Det är så väldigt gammalt just nu och du får den alldeles strax. Så vi ska också få såklart morgonens felhörning. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag har väldigt dyra fälgar. Och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
5: Jag kör bara långsamt.
4: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
6: Stort av det som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
4: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Anis gör sig redo för fredagsrappen alldeles strax. Men innan det såklart, morgonens felhörning.
1: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Och vad sa jag lite tidigare i morse?
2: Du sa att det skulle bli lite snuskigt och väldigt roligt.
3: Ja, det står jag fortfarande för. Men små barn i bilen kanske kan ta en liten paus helt enkelt.
0: Ja,
3: för det kommer ett ord här som... ja, sticker till kan man väl säga. Det är en kille som heter Jonathan Firozvar som vill att vi ska syna en fransk artist den här morgonen. Mm. Artisten, eller om det är en duo kanske, heter Oldelaf et Monsieur D. Och låten heter Rue de Nantes. Ingen ni känner igen.
2: Nej.
3: Det finns då en textrad på franska i den här låten såklart som går så här. Fiton et quarante. Men det låter som att den här franska mannen sjunger. Ja, här kommer den. Fittan är kall.
0: Den är kall.
2: Aj då.
4: Un jeune cycliste de 20 ans ou 30 tentant d'éviter la grand-mère fit un écart.
2: Oh, gud, jag vill inte vara den som var den, men jag tog moppe hit i morse. Det är lite kyligt och jag känner att
4: fit un écart.
0: Det är väldigt roligt.
3: Det är
0: kul när det är snuskigt. Det här är definitionen av en bra felhörning.
3: Ja, det är verkligen.
0: För det går liksom inte, man behöver inte kisa med öronen så att säga. Utan det här är rakt på.
3: Ja.
2: Men alla er killar också som är lite heta på gröten i sänghalmen.
3: Ja.
2: Ni måste ju se till att värma upp så att inte...
4: Fita ni kan.
2: Så är det.
3: Eller ja, eller succé. Rolig felhörning.
0: Anis fredagsrapp alldeles strax på Energy Morgon. Here's

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Och det är fredag, vad är det vi brukar göra på fredag?
1: Ja, vad är det? Jag har helt glömt bort. Det känns som att det är något viktigt, något roligt. Jag vet inte.
0: Jag kom på det, fredagsrappen! Vad handlar det om, Anis?
2: Nej, men jag får ett ämne att rappa om vad som helst som ni vill i hela världen. Ni som lyssnar och ni hör över till oss på Instagram. Och sen så väljer Basse och Sofia en sak som jag ska rappa om. Vad har vi på tapeten idag?
1: Ja, får jag välja idag igen?
0: Ja, du får välja idag.
1: Ja, då är det ett DM från Anja som jag har fastnat för. För hon känner nog som många av oss gör. Sommaren var ju topphärlig, jättefin. Nu är det höst, också härligt, du vet. Vi har ju en jättefin höst. Men det är ju liksom lite mixade känslor. Det är både härligt och deppigt att sommaren är över.
0: Ja, men höstdepressionen.
1: Ja, så att, ja, precis. Man vill ju ha någon att hålla i handen, kanske vara lite kär på hösten, tror jag. Mm. Men en liten pepp för oss och Anja att hösten är här.
0: En höstrap.
2: Okej.
1: Blandade, mixade känslor.
0: Mm. Men lite, känns lite så här, lite höst, känns lite bluesigt liksom. Ah, ja. En höstblues rap.
2: Okej. Okay. Låt mig se vad jag kan göra.
1: Ge tyst nu. Du får inte bestämma det här. Det är Anis.
2: Ge mig en låt på mig och så ska ni få någonting som jag ska leverera.
0: All right. Det ser vi fram emot. En låt får du som vanligt, Anis. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Hey yo, han rimmar på från underground-nivå. Siktar mot toppen så långt han kan nå.
1: Fredagsrappen presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
2: Försöker du ta över hans punkt där?
3: Säg bara, vill du göra fredagsrappen idag? Du får göra det om du vill.
0: Nej, men det är inte så att påtvinga att det ska komma mer naturligt att ni frågar. Nej då. Anis, fredagsrappen.
3: Ja.
0: Och vad är det som gäller idag?
2: Ja, det är Anja som har skrivit till oss. Hon säger att hon har lite mixade känslor för hösten.
0: Mm-hmm.
2: Och det har vi nog många. Att man gillar sommaren, nu är det höst och det bör man gilla också. Och det gör man, men ändå inte. Man vill ju hellre ha en fin sommar och vara ledig kanske.
0: Ja.
2: Så att det vill vi ha en rap om, både Anja och vi.
3: Ja, och det ska ni få.
0: Är du säker?
3: Jag är redo.
0: All right. Då kör vi. Sverige höst-rap med Anis Don Demina.
3: Skicka den här till någon som blir ful på hösten. Blek. Trött. Äcklig.
0: Okay.
3: Ni vet hur det är. Det är hösten för mig.

0: Alltså slutet, genialt.
1: Ja. Oh, nu fick du så här, nu
2: jag blev kallt här inne.
1: Jag kände det lite kallt och jag kände bara hur jag snart måste vabba.
2: Nu
1: jag måste vabba snart. Ja. Hej Anis Don Demina, höstrappen. Den behövde vi.
0: Kämpa Anja och alla andra.
1: Ja, det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon. It's

0: Energy morgon. Tack igen Anis Don Demina för en superbra rap.
1: Mitt nöje.
0: Klockan är runt 7:30 och vet ni vad? Det finns svin där ute. Pass på, det finns en hel del här märkt nu.
2: Finns svin här inne också.
0: Vem
2: som är det får ni välja själva.
0: Ja. Men det är många som hör av sig i segmentet. Är jag ett svin? Som vill då att vi ska bestämma om personen är ett svin eller inte. Vi ska hugga tag i detta alldeles strax. Idag är det en kille, Filip Göteborg. Han har då fått en rejäl saftig hemlighet från hans bästa vän. Men han vägrar passa den vidare till flickvännen. Och han får skit för det. Hon tycker han är ett svin och vi ska avgöra om han är det just av den anledningen. Du får också vara med på ett hörn. Skicka ett DM via vårt Instagram. Det som sagt hugger vi tag i alldeles strax. Vi ska också tävla i kvitt eller dubbelt. Det gör vi 3 gånger varje morgon. Alltid 10 000 i potten. Och är du sugen så ringer du nu 020 40 39 00. Kul!

0: Japp, det blir tävling alldeles strax i Kvitt eller dubbelt. Din chans att vinna 10 000 kronor och briljera med dina musikkunskaper såklart. 020 40 39 00. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Your

0: än en Volvo.
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
0: Ja, men min är kombi.
2: Nej, men den är ohederlig.
1: Den är väldigt ohederlig när jag såg bilfarm.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags igen, gänget. Vi ska tävla i Kvitt eller Dubbelt. Och här, som vanligt, så handlar det om att den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 spänn. Och så får man välja då Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och då man det i hand, då blir man 10 000 kronor rikare. Vem är det som ska tävla idag?
0: Karlstadbon William. God morgon.
2: Karlshamn.
0: Ja, men jag sa ju Karlshamnsbon.
1: Ah.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Vad finns i Karlshamn?
2: Ja, det är inte mycket.
1: Okay. Är du redo?
2: Ja, men det är jag. Det är min sambo som har liksom på något sätt kidnappat in mig i detta. Jag ska försöka.
1: Ja, men det är bra.
3: Hon har i alla fall en idé om att du är bra på det här.
2: Ja.
3: Eller vill hon ha 10 000 spänn? Det är det. Hon ska köpa något nytt.
0: Ja, men vi börjar. Vi gör det med 5 sekunder. En av världens största grupper.
2: Ja, du. Mm. Låter som Bono, men gjort den.
0: Ja, men säg det då.
2: Ja, då säger jag Bono.
0: Ja, vi, absolut. Ja.
1: Du får rätt. Det är för att det är 5 sekunder. YouTube hade ju varit det.
2: YouTube, ja.
3: Okej, 100 kronor. Och går du vidare, antar jag.
2: Det får vi göra.
3: Mm-hmm.
0: Bra. 4 sekunder då.
2: Är det grupp då också, eller är det artist?
3: Det är
1: artist,
2: ja. Men det är blandat alltså. Ja, okay, jag är med.
1: Det här är en artist.
3: Ja, precis. Och du sa Robbie Williams. Och han har ju för sig varit med i en grupp, men det var inte den gruppen där.
2: Nej.
0: Jag hörde inte Robbie Williams.
1: Inte jag heller.
3: Va?
0: Williams. Då fick du rätt.
3: Ja.
0: Snyggt.
3: Mm. Och du har vunnit 200 kronor nu och vill gå vidare.
2: Ja, men det gör vi. Eftersom ni är så kör vi.
0: Då åker vi. All
2: Ja, det vet jag egentligen, men det faller ut, tyvärr.
3: Synd, men jag tycker också att din sambo liksom får ringa själv och bara skicka dig, tycker jag lite, känns lite taskigt.
1: Hur uttalar Depeche Mode?
2: Ja, Depeche Mode. Depeche Mode, absolut.
1: Ja.
0: Ja, den är lite lurig kanske.
2: Det är en favoritgrupp från ungdomen, så det där är ju extra av den trenden.
1: Blir ingen ligga för dig ikväll?
2: Nej, det blir inte.
1: Tack för att du var med.
0: Ha det
2: gott.
3: Ciao, ciao. Hej.
1: Det tyckte han var jätteroligt.
0: Han ramlade av stolen. Okay. Vill du vara med och tävla i Kvitt eller Dubbelt, ta chansen redan om en timme, för då åker vi igen. Alldeles strax är jag ett svin, då du ska få med på ett hörn och avgöra om en av våra lyssnare är just ett svin eller inte. På Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, det är dags igen gänget att ta reda på om en av våra lyssnare är ett svin. Alltid lika roligt tycker jag. Och i fokus idag alltså Filip från Göteborg som undrar: är jag ett svin som vägrar berätta min väns hemlighet för min flickvän? Så här skriver han: jag har hamnat i en jättekonstig konflikt med min flickvän. För ett par veckor sedan berättade en av mina bästa vänner en hemlighet för mig. Och det är ingen liten grej heller. Det är en riktigt saftig hemlighet. Jag tänker inte säga vad det är av förklarliga skäl. Men innan han berättade fick jag lova att absolut inte säga till någon.
1: Mm.
0: Och det har jag inte gjort heller. Problemet är att min flickvän vet att jag vet något. Och hon har frågat flera gånger vad det handlar om. Och jag har sagt, jag kan inte berätta. Jag har lovat min kompis att inte säga till någon. Hon blir skitsur, menar då att vi är tillsammans. Och då är det underförstått att hemligheter, det ska man berätta. Det får man berätta för partnern. Är jag ett svin som inte berättar den här hemligheten för min flickvän?
1: Nej, men absolut inte. Jag fattar ingenting.
0: Va?
1: Men alltså, skulle du säga någonting till mig, va, förtroende, berätta inte för Anis. Snälla, berätta inte för någon. Självklart skulle jag inte göra det.
0: Men det är en stor skillnad tycker jag. Berätta inte för någon.
1: Okej, jag kommer inte berätta någon hemlis för dig. Då kommer din fru direkt få reda på det.
2: Det kan du räkna med.
0: Ja, det kommer
1: de. Nej.
2: Jo, jag utgår.
1: Är ni såna också?
2: Alltså, så här. När jag var i relation, då berättade jag allt. Men så här i efterhand då var jag så här, fan var det så smart.
1: Mm.
2: Men hade jag varit gift och haft tre barn.
0: Vi har varit upp i 16 år.
2: Då hade jag berättat allt.
0: Ja.
2: Då hade jag berättat.
0: Ja, det är underförstått. Och om jag har en saftig hemlighet. Och
3: men jag vill ju prata om den också.
0: Jo, men jag, om jag skulle berätta för dig så utgår jag från att du också kommer berätta till Magnus.
1: Nej.
0: Man är ett i ett förhållande.
1: Nej, jag skulle, nej, jag har många hemligheter som jag har som inte Magnus vet om.
3: Men då hade han brytt sig?
1: Nej, men för sig, han kommer, nej, vi, kanske inte. För, du vet, skulle du berätta något snaskigt till mig, Basse, så kanske Magnus inte bryr sig riktigt om vad du har gjort.
2: Men Pernilla då? Berättar du allt för Pernilla?
1: Nej.
0: Men jag tycker det här är intressant. Vi gör så här att vi tar in våra lyssnare på det här också. Mm. För att jag tror många har delade meningar kring detta. Alltså, är Filip ett svin som vägrar berätta flickvän, för flickvännen då den här stora hemligheten?

0: Du lyssnar på Energy Morgon och vi snackar hemlisar kan man väl säga. Är jag ett svin vi pysslar med? Och vi tar reda på om Filip från Göteborg är just ett sådant. Han undrar, är jag ett svin som vägrar berätta min väns hemlighet för min flickvän? Han har då fått veta en saftig, vi snackar en stor jävla hemlighet, av sin bästa vän som bad honom, säg inte till någon. Och det gjorde han inte heller, han höll det här. Inte ens till flickvännen som då är arg och tycker han är ett svin som inte berättar. Sofia Wistam, kan du inte säga vad du tycker igen? Är han ett svin?
1: Ja, men jag tycker inte han är ett svin, absolut inte. Man måste ju kunna hålla en hemlis. Jag berättar ju inte allt. Om någon kommer till mig och säger, det här är förtroende, jag har varit med om det här, eller det här har jag hört, säg inte till någon, inte ens till Magnus. Självklart att jag håller det.
2: Alltså det är en grej, och så här, om de säger specifikt, säg inte till Magnus.
0: Spelar ingen roll.
2: Ja, för det spelar ingen
0: roll. Får jag veta någonting som kommer med
1: då fri. Vet vi var du står alltså.
2: Men fattar du.
1: Snake.
0: Nej, men man är ju ett. Jag tror inte att hon tar vidare heller, för den, det vet ju jag.
1: Då får du ju fötter, för hon tänker samma
0: fot,
1: sak.
0: Ja. En fot får den, men den, sen går den ingenstans. Den lämnar inte hushållet. Men är Magnus en skvallertackare?
1: Nej, jag tänker bara att man, får man en sån hemlighet, som, då kan man inte berätta för någon.
0: Nej,
1: om ni visste vilka hemligheter jag har.
0: Åh, jag tänker mig att Sofia sitter på
2: sig. Kan du inte berätta en hemlighet?
1: Nej.
2: Jag berättar bara för svensk folk.
0: Okej, alltså det kommer in jättemånga DMs på det här.
2: Vad säger Sverige, då?
0: Frida, hon säger så här. Jag är 100% flickvännen här. Min kille är min bästa vän. Det finns ingen information jag får höra där jag tänker, det här får han absolut inte veta.
1: Hon är som du då?
0: Hon är som jag, det ska man veta. Tobias, han skriver, problemet är inte att han håller hemligheten. Problemet är att han har sagt, jag vet en sjukt saftig grej och jag inte får säga någon. Det är psykisk terror.
2: Ja,
0: det har han också rätt.
2: Det får man faktiskt inte göra. Du får inte säga A men inte B.
0: Man kan inte reta flickvänner sådär. Jag vet något som inte du vet.
2: Säger man A, då måste man säga B. Men man kan inte komma hem och bara, jag hörde det sjukaste om Basse. Men jag kan inte säga.
0: Nej, det går inte. Alexander skriver, det finns ett undantag, det är om hemligheten på något sätt handlar om flickvännen. Då måste han berätta, annars knip.
2: Jag kan också tänka på så här, om det är en hemlighet som handlar om en person, där min tjej känner folk i den här personens omgivning. Och då kan det här backfire om ni är slut.
0: Du tänker ett steg längre.
2: Jag inser också att jag är en riktig skvallerbytta. Alltså jag älskar att gossipa.
0: Okej. Men som sagt, det är faktiskt väldigt delade meningar inne på DM om Filip är ett svin eller inte. Men jag vill att ni säger er att jag tycker att han är ett svin. Jag tycker att man ska berätta till sin partner. Så jag säger svin, Sofia säger?
1: Inte svin, inte ens en kulting.
2: Jag säger liten griskulting.
0: Du är med.
2: En liten baconstripp.
0: Vi avslutar med Sandra som har skrivit in, och jag tror min fru känner igen sig i det här. Hon skriver, jag berättar allt för min man. Han lyssnar ändå aldrig. Så tekniskt sett har jag fortfarande hållit hemligheten.

0: Energy morgon, Basse, Sofia, Wistam, Anis, Don, Demina, gänget som börjar närma sig. Slå Sofia!
1: Det är väldigt roligt tycker jag.
2: Sofia älskar ju, jag älskar att slå Sofia. Jag tycker det är väldigt kul att kolla på. Därför har jag föreslagit till styrelsen här på Energy att när vi har nästa personalfest så ska alla få utmana slå Sofia hela kvällen.
1: Wow. Yay, vad kul.
2: Med 500 kronor i potten och så ökar den.
1: Inte så pjåkig idé faktiskt.
0: Nej, jag gick igång 190 på den.
1: Det är som speed dating. Jag kommer in, jag slår. Jag kommer in, jag förlorar. Jag kommer in, jag slår.
0: Ja, ja, men ska vi börja med radioversionen?
2: Ja.
0: Som vi alla känner igen och älskar.
2: Energy morgon live podd. Det är bara slå Sofia.
0: Du, här är bra idé på bra idé. Men som sagt, nej, nu är det radioversionen. Och alldeles strax så ska du få bevisa vad du går för. Idag är potten som sagt 6500 kronor. Men vad handlar det om då, Sofia? Det kan du
1: ja, om man bara ringer in och man har tur så kommer man allra först att få tävla mot mig i 5 stycken underhållningsfrågor.
0: Numret är som vanligt 020 40 39 00. Cat's Eye med ny musik. Det här är Animal.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och Tänker. Vi ska nu ge en tjej chansen att gå in i helgen. 6500 kronor rikare.
1: Det är bara jag som står emellan då.
0: Det är så är det som vanligt när vi tävlar i slå, Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och denna tjej är fredagskänsla personifierad. Veronica från Nyköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, vad jobbar du med?
2: Jag är personlig tränare.
1: Oj.
3: Oavsett om man har magrutor eller inte så finns det regler i slå, Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt från poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågan av en person som inte hade dött av en personlig tränare, Basse Widman.
0: Okej, okay. Tack för det. Vi kör. Fråga nummer ett. Vilket djur är Disney-karaktären Dumbo?
1: Sofia.
3: Sofia var först.
1: Elefant. Åh, den var så gullig med jättestora öron.
3: Han kunde väl flyga med sina öron. Men det var också, det var alltid folk som hade stora öron blev mobbade och kallade Dumbo i skolan.
0: Ja, tyvärr. Ja. Men det glömmer vi nu.
3: Ja, det är något i Sofia.
0: Falsk fråga. Ananaser växer i träd.
1: Sofia.
2: Veronica.
3: Sofia först.
1: Nej. De växer inte på träd. De växer på så här korta buskliknande saker.
3: Sofia och hennes buskage har helt rätt. De växer på marken i en buskliknande växt.
1: Men jag har pallat ananasar nämligen. Det är ju olagligt på Hawaii. Men,
3: vems ananasar?
1: Det var ju en bonde som, eller var det nu? De gjorde till och med ananasvin av det sen.
0: Oj!
1: Odlade.
0: Det lät gott.
3: Ja.
0: Men hörni, utklassning. Kom igen nu, Veronica.
3: Veronica, du måste vara snabbare nu.
2: Jag har ju sagt mitt namn på varenda fråga.
3: Ja, men du säger det för sakta. Tänk dig att du måste vara som en jabb.
0: Nu är vi din personliga tränare.
2: Öka
0: för fan.
2: Ja, jag behöver det.
0: Ja, bra. Här kommer en ljudfråga och en cover på en riktig klassiker. Vem gjorde originalet?
3: Veronica.
2: Ronan Keating
3: är rätt svar. Nu är det.
0: Vi måste lyssna. Let's be known. Får jag lov, Veronica?
3: Ta det lugnt. Ta det lugnt, Basse, för helvete. Vi har 2-1 och matchen lever. Veronica är tillbaka.
2: Ja.
0: Fråga 4. Vilken del av människans skelett heter på latin thorax?
2: Veronica.
3: Veronica.
2: Varför sa jag Veronica för?
3: Ja.
0: Det här ska du kunna. Biceps, triceps och allt det där.
1: Men konstigt att det är skelett.
2: Vänta, vad sa du? Thorax?
3: Thorax.
2: Ben.
3: Det frågar var alltså
2: någonting nere på benen.
3: Du tänker benen där nere. Nej, det är tvärtom.
1: För min pappa opererade hjärtat och var han på thoraxkliniken.
2: Mm. Ja, men jag tycker jag thorax.
0: Thorax.
3: Thorax. Det är växelkontor. Rätt svar är bröstkorgen.
2: Ja, men det vet jag ju.
0: Men det gjorde du inte och därför har vi en vinnare.
3: Men alla behöver fan en Veronica i sitt liv. Så, ja, så ring och var med och tävla igen.
2: Absolut, jag ringer tillbaka.
3: Ha det bra.
0: Tack så jättemycket, trevlig helg.
3: Hej.
1: Alltså, hon lät snygg.
3: Och full av liv.
1: Ja.
3: Och glädje.
1: Det brukar nästan vara likhetstecken med snygg, tycker jag. Ja. När någon är sådär sprudlande.
3: Det är därför du är så sprudlande. För du är så jävla snygg.
0: Men hörni, på måndag, då åker vi.
3: 6 500, va?
0: Nej.
3: 7 000! Det börjar bli lite pott nu, känns som att det var ett tag sedan.
0: Ja, kul faktiskt. Och alldeles strax, en riktigt rolig felhörning. Aningen snuskig också, men väldigt, väldigt kul.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demino. Det är äntligen dags för morgonens felhörning.
1: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Och vad sa jag lite tidigare i morse?
2: Du sa att det skulle bli lite snuskigt och väldigt roligt.
3: Ja, det står jag fortfarande för. Men små barn i bilen kanske kan ta en liten paus helt enkelt.
0: Ja,
3: för det kommer ett ord här som sticker till, kan man väl säga. Det är en kille som heter Jonathan Firozvar som vill att vi ska syna en fransk artist den här morgonen. Mm-hmm. Artisten, eller om det är en duo kanske, heter Oldelaf et Monsieur D. Och låten heter Rue de Nantes. Ingen ni känner igen?
2: Nej.
3: Det finns då en textrad på franska i den här låten såklart som går så här: Fiton et quarante. Men det låter som att den här franska mannen sjunger, ja, här kommer den. Fittan är kall.
4: Den är kall.
2: Aj då.
5: Un jeune cycliste de 20 ans ou 30 tentant d'éviter la grand-mère. Fiton et quarante.
2: Jag vill inte vara den som var den, men jag tog moppe hit i morse. Det är lite kyligt och jag känner att...
5: Fitan är kall.
4: Det är väldigt roligt.
3: Det är väldigt
4: roligt. Det är kul när det är snuskigt. Det här är definitionen av en bra felhörning.
3: Ja, det är verkligen.
4: För det går liksom inte, man behöver inte kisa med öronen så att säga. Utan det här är rakt på.
3: Ja.
2: Men alla er killar också som är lite heta på gröten i sänghalmen.
3: Ja.
2: Ni måste ju se till att värma upp så att inte...
5: Fitan är kall.
2: Så är det.
3: Eller ja, eller
4: succé.
3: Rolig felhörning.
6: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon. Har du hört hur jag har byggt upp en ny historia?
1: Sofia, jag har det roligaste ni någonsin har.
0: Okej, Sverige. Är ni redo?
1: Spetsa öronen. Här
2: Sofia. Jag är lite röd i ansiktet nästan. Det är nämligen, jag läste någon, eller vi har pratat om det också här, att det är så stort nog utomlands med självkörande bilar. Ja. Det finns ju varianter med sån här Uber och Bolt, ja, fast i USA heter det något annat. Ja. Där man beställer en bil och då kommer det
1: utan chaufför.
2: Utan chaufför och så vidare. Och det har blivit stort. Och är ju på väg såklart att spridas till andra delar, till Sverige, till exempel. Och då läste jag om att de har någon utredning nu på något universitet där de är så här, hur ska vi undvika att folk som åker de här bilarna har sex?
1: Just det.
2: Och då läste jag om det här och jag pratade om det, jag pratade om det i min och Pernillas podd, att det var så här, ja, hur ska man undvika?
1: Och
2: då, citerade jag då den här artikeln som var skriven om det här universitetet och de hade lite idéer. Det kan vara så här, om det upptäcks att något händer i bilen så börjar bilen att tuta, blinka, att det skulle vara genomskinliga bilar, alltså lite olika alternativ. Framförallt så vill den här forskaren som jag nu har glömt namnet på säga, vi vill undvika bangbus.
1: Och bangbus?
2: Ja, och då var vi så här, och vi skrattade jättemycket åt det här bangbusordet. Att, nej, men vi vill inte ha någon bangbus i de här bilarna.
0: Jag förstår.
2: Ja, Vasse förstår. Så att vi pratade om det här, jag och Pernilla, i vår podd. Och när vi då skulle döpa avsnittet så döpte jag det till bangbus för att vi hade skrattat mycket åt att oj, oj, oj, här får det inte hända någon bangbus. Det vi inte vet då är att bangbus är en kategori i porrvärlden.
1: Bangbus!
2: Så att Pernilla, och vi vet inte om det här, så det, vi lägger upp det är ett nytt poddavsnitt, bangbus och vidare. Då börjar ju kommentarerna komma in så här, oj, den bussen vill man gärna åka med. Många män, konstigt nog, som kommenterar. Pernilla då, gullig, hon svarar ju på alla kommentarer. Hon bara, du får gärna ja, det vore kul. Ja, ja, vi kommer att plocka upp dig. Alltså, hennes svar är ju så jäkla roligt. Alltså,
1: fan vad kul. Ja.
0: Men, för
2: det kändes här, när jag berättade den här historien, du Basse, du fattar direkt. Du har hittat kategorin.
1: Alla killar någonsin. Det finns en anledning till att det är bara killar som kommenterar på det här, för det är bara killar som har sett Bang Bass. Men jag tog det aldrig dit.
2: Nej, men också att den här han som undersöker det här och forskar i det här, hur man ska lösa det här problemet, att hans go-to var bangbus, eller bangbus, är bangbus ju också intressant.
1: Bangbus låter ju så harmlöst. Ja. Det är ingen bangbus på min norsk.
0: Ingen bangbus.
1: Bangbus. Medan bangbus låter som raka motsatsen.
0: Jag såg när du la upp det här för några dagar sedan, jag tänkte, ja, vad pratar de om då exakt? Nu måste jag nästan in och lyssna. Men okej, jag är faktiskt nyfiken, vad lösningen på det här?
2: Ja, det är ju kanske därför det dröjer att det inte kommer till Sverige. Vi måste lösa the bangbus först.
1: Men vadå, det är väl bara sätta upp en jävla GoPro?
2: Jo, men den måste också, det kanske folk skiter i egentligen, men de ligger ju före i USA. Ja, skitsamma, det var väldigt, det var kul. Framförallt Pernillas svar är det roligaste.
1: Lite bangbus på morgonen.

0: Eller inte. Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp alldeles strax?
1: Ja, tack.
0: Idag ska vi tillbaka till 60-talet.
1: Aha, vad hände där då?
0: Jo, där var ett reportageteam, TV då, ute och frågade barn, vad är skillnaden på män och kvinnor? Mm. Och de fick ett lustigt svar. Gud, med en liten grabb. Vi tar det efter ny musik från Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ska vi ta morgonens virala klipp?
1: Ja.
0: Ni har faktiskt ingen val, för det är det som ligger förberett här. Och det är ju så att varje morgon så lyssnar vi in en viral succé. Den här rullade förbi mitt scrollande häromdagen. Och vi ska tillbaka till 60-talet. Då är det då ett reporterteam som är ute och frågar barn: vad är skillnaden på män och kvinnor? Och först intervjuar de en grabb. Men sen kommer bara någon som verkligen vill vara med och bara: ja, men jag tar över oss. Och klarar han.
2: Okay.
0: Det låter så här.
3: Hur tycker du att kvinnor skiljer från män?
4: Ja, det är inte en aning. Jag kan inte svara på. Jo, det är just det här med... man har ju en annan sak. Får man få lov att säga den här saken. Va? Det är som är en liten skillnad.
3: Är det hela skillnaden?
4: Men du vet när man ska ha barn, vet.
3: Ja.
4: Så det, va? Det är det som är skillnaden. Och sen så är det håret.
0: Gulligt på något sätt.
1: Ja, men jag älskar honom. Det var också som att han satte med sin kaffe och sin morakniv så rörde runt i kaffet. Nej, jag tar det här, jag tar det här. Han var så
2: utbildad. En liten sak. En liten sak.
0: Och håret.
1: Och håret.
0: Mm. Det här är jag när jag ska dra blommor och binsnacket med mina tre söner. Alex, Filip och Vincent. Skillnaden på män och kvinn är...
4: man har ju en annan sak. Får man få lov att säga den här saken.
3: Han har en annan sak.
1: Fint att han är skånsk också på
0: det här. Ja, det är jättefint. Vad skulle ni säga är den största skillnaden på män och kvinn?
1: Ja, men man har ju en annan sak.
0: Rätt,
1: nej, men tjejer är smartare än killar. Killar är starkare än tjejer.
2: Framförallt kör vi bil bättre.
0: Oj, nu
1: så.
0: Då går vi vidare i programmet.
1: Ja.
0: Vi ska tävla, såklart, i kvitt eller dubbel. Tre gånger varje morgon gör vi det. Och det är 10 000 i potten. Och det gäller då att sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att gå hela vägen. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Alice Don Demina, och det är dags igen att tävla. Kvitt eller dubbelt, hörni. Ja, men det tycker vi. Och det handlar då om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Och så får man välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hamn, då blir man 10 000 kronor rikare. Vem är det som ska tävla idag?
0: Det är Patrik ifrån Ystad. God morgon.
2: God morgon.
0: Läget?
2: Det är super.
3: Mm, härligt. Vad har du för artist som favorit?
2: Bruce Springsteen.
3: Aha.
0: Är det en sån som har sett han live 20-12 gånger?
2: Jag har sett han många gånger, absolut. Aha.
3: Och se om det är någon Bruce Springsteen nu då.
2: Ja, vi kan ju hoppas det.
0: Ska vi åka?
2: Vi är OK.
0: Då kommer 5 sekunder här.
2: Det är en synk.
0: Ja då!
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör.
0: Bra Patrik, för här kommer 4 sekunder. För vi ska vara nakna på
2: Sergels torg. Det är som jag och Victor.
3: Jajamän.
1: Det är Sveriges nationalsång det där.
3: Ja, 200 kronor. Ska vi gå vidare?
2: Ja, vi kör.
3: Vi kör.
0: Ja, kul att säga Sveriges nationalsång. Det här skulle kunna faktiskt vara den som kommer nu på 3D på 3 sekunder.
2: Det är...
3: Kom igen nu!
2: Den borde jag...
1: Den borde du kunna. Det är Roger Pontare.
2: Roger Pontare.
0: Ah. Men det kan inte gå varje gång.
1: Det är spännande att du sätter en sink och inte Roger Pontare på något sätt.
2: Jag vet. Man har sina
0: Tack så mycket för att du ville tävla den här morgonen, Patrik.
2: Tina, hälsa till min familj.
0: Självklart.
2: Ja, då vill jag hälsa till mina barn Maximus, Julian, Vida, Klara och Hugo.
1: Och 64 barn.
2: Fem. Det är bonusfamilj.
3: Härligt.
1: Ja, hälsa. Hej till alla er.
2: Tack.
0: Ha det bra, Patrik.
1: Ha
3: det bra. Ciao, ciao.
2: Hej.
1: Att en av barnen heter Maximus.
3: Ja,
0: imorgon, och ja, varje dag helt enkelt, så kan du tävla i kvitt eller dubbelt 10 000 i potten. Anis Don och Mina ska leverera en fredagsrapp direkt efter Alex Warren Fever Dream på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Och det är fredag, vad är det vi brukar göra på fredag?
1: Ja, vad är det? Jag har helt glömt bort. Det känns som att det är något viktigt, något roligt. Jag vet inte.
0: Jag kom på det, fredagsrappen! Vad handlar det om, Anis?
2: Nej, men jag får ett ämne att rappa om vad som helst som ni vill i hela världen. Ni som lyssnar och ni hör över till oss på Instagram. Och sen så väljer Basse och Sofia en sak som jag ska rappa om. Mm. Vad har vi på tapeten idag?
1: Ja, får jag välja idag igen?
0: Ja, du får välja idag.
1: Ja, då är det ett DM från Anja som jag har fastnat för. För hon känner nog som många av oss gör. Sommaren var ju topphärlig, jättefin. Nu är det höst, också härligt, du vet. Vi har ju en jättefin höst. Men det är ju liksom lite mixade känslor. Det är både härligt och deppigt att sommaren är över.
0: Ja, men höstdepressionen.
1: Ja, så att, ja, precis. Man vill ju ha någon att hålla i handen, kanske vara lite kär på hösten, tror jag. Mm. Men en liten pepp för oss och Anja att hösten är här.
0: En höstrap.
2: Okej.
1: Blandade, mixade känslor.
0: Mm. Men lite, känns lite så här, lite höst, känns lite bluesigt liksom. Ah, ja. En höstblues rap.
2: Okej. Okay. Låt mig se vad jag kan göra. Ge mig
1: tyst nu. Du får inte bestämma det här. Det är Anis.
2: Ge mig en låt på mig och så ska ni få någonting som jag ska leverera.
0: All right. Det ser vi fram emot. En låt får du som vanligt, Anis. Det här är Energy morgon. God morgon.

0: Hey yo, han rimmar på. Från underground nivå. Siktar mot toppen så långt han kan nå.
1: Fredagsrappen presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
2: Försöker du ta över hans punkt där?
3: Du säger bara att, vill du göra fredagsrappen idag? Du får göra det om du vill.
0: Nej, men det är inte så att påtvinga att det ska komma mer naturligt att ni frågar. Nej då. Anis, fredagsrappen.
3: Ja.
0: Och vad är det som gäller idag?
2: Ja, det är Anja som har skrivit till oss. Hon säger att hon har lite mixade känslor för hösten.
0: Mm.
2: Och det har vi nog många. Att man gillar sommaren, nu är det höst och det bör man gilla också. Och det gör man, men ändå inte. Man vill ju hellre ha en fin sommar och vara ledig kanske.
0: Ja.
2: Så att det vill vi ha en rap om, både Anja och vi.
3: Ja, och det ska ni få.
0: Är du säkert?
3: Jag är redo.
0: All right. Då kör vi. Sverige höstrap med Anis Don Demina.
3: Skicka den här till någon som blir ful på hösten. Blek. Trött. Äcklig.
0: Okay.
3: Du vet hur det är. Det är hösten för mig.

0: Den är kall men också lite härlig. Och rätt vad det är lyssnar vi på Mariah Carey. Bam!
1: Alltså slutet, genialt.
2: Nu fick du så här,
0: jag blev kallt här inne.
2: Jag blev lite kallt och jag känner bara hur jag snart måste vabba. Jag måste vabba snart. Nej, Anis Nonimina, höstrappen. Den behövde vi.
1: Kämpa Anja och alla andra.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

0: Sexy, huh? Energy morgon och Justin Timberlake, Sexy Back. Bring felhörningsfavoriten back ska vi göra alldeles strax. En rolig felhörning alltså om bara några minuter. Men vi kunde ju just konstatera då med hjälp av Anis Don Deminas fredagsrapp att hösten är här. Och hur vore det att fly den här hösten då till varmare breddgrader och framförallt få med om något riktigt coolt.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15 grader.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15 grader.
3: Miles Smith.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.

0: Fredagen rullar på och du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ny musik alldeles strax. Väldigt, väldigt bra låt från franska DJ Hugel. Den heter Moving to the Sun. Men först ett skratt på det. Det får vi alltid till morgonens felhörningsfavorit.
1: Jag tror vi kommer skratta nu. För det är en rolig felhörning jag har på gång.
2: Men extra rolig.
1: Ja, eller? Men jag tyckte det faktiskt. Och då får vi väl tacka kvinnan som har skickat in det den här morgonen. Hon heter Jeanette Torell. Hon vill att vi ska syna en rumänsk, om det är en singer-songwriter kille eller kanske duo. Iniante Sena Finascut.
3: Är det namnet? Mm. Plats på scen för Iniante Nene Fiascut.
1: Ja, det är nog, ja, precis. Och med Dirty Nano Remix tydligen, men det är inte det viktigaste. Nej. För i den här rumänska låten så sjunger de på svenska.
3: Det är klart, som man gör.
1: Mm. Och helt plötsligt så sjunger de då: hon har inte såna fina skor.
2: Jaha. Nej, okay. Men
1: hej, stackaren.
2: Hon ibland har inte så har fina skor.
1: Ja, ibland är det. Ja. Smaken är som baken. Mm. Men vi kan väl lyssna in om vi hör: hon har inte såna fina skor. Dar nu n-am pomnit că ne vom revedea de mult înainte să ne fi născut. Han var arg också.
3: Det är som att allt är perfekt med henne, men fan.
1: Ja.
2: Han biter ihop också. Ja. Fina skor. Han biter ihop alltså.
3: Det är lite som att någon så här, har fått ligga, ja, men han skäms lite. Och så bara, hur var det? Ja, det var nice, men det var ett litet jävla problem. Alltså.
1: Det här är jag och Anis när vi snackar skit om dig när du går ut ur studion. Fan, såg du Sofia idag?
3: Jo, du har jättefina skor, Sofia. Idag har du, okej, för mig som är skokonnoisseur. Okej, skor för mig är liksom religion. Det är lika viktigt som din personlighet. Det jag kan säga väldigt mycket om en person baserat på deras skor. Och Sofia har idag ett par, om jag inte helt fel, Alexander McQueen kicks. Vilket är väldigt fint.
2: Tack.
1: Om du frågar mig. Jeanette Torell, nej förlåt, Jeanette Torell. Jätterolig felhörning.
3: Väldigt kul.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag fortsätter höstrusket med regn och blåst i stora delar av landet. En temperatur runt 5 till 15

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina och Tänker. Vi ska nu ge en tjej,
1: ja,
0: chansen att gå in i helgen 6500 kronor rikare.
1: Det är bara jag som står emellan då.
0: Det är så, är det som vanligt när vi tävlar i slå, Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och denna tjej är fredagskänsla personifierad. Veronica från Nyköping, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon, vad jobbar du med?
2: Jag är personlig tränare.
1: Oj.
3: Oavsett om man har magrutor eller inte så finns det regler i slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt från poäng, svarar man fel går poängen över. Och här, för att leverera frågan av en person som inte hade dött av en personlig tränare, Basse Widman.
0: Okej, okay. Tack för det, vi kör. Fråga nummer ett. Vilket djur är Disney-karaktären Dumbo?
1: Sofia
3: var först.
1: Elefant. Åh, elefant. Den var så gullig med jättestora öron.
3: Han kunde väl flyga med sina öron. Men det var också, det var alltid folk som hade stora öron och blev mobbade och kallade Dumbo i skolan.
0: Ja, tyvärr.
3: Ja.
0: Men det glömmer vi nu.
3: Ja, vi har ett något till Sofia.
0: Falsk fråga. Ananaser växer i träd.
1: Sofia.
2: Veronica.
3: Sofia först.
1: Nej. De växer inte på träd. De växer på så här korta buskliknande saker.
3: Sofia och hennes buskage har helt rätt. De växer på marken i en buskliknande växt.
1: Men jag har pallat ananasar nämligen. Det är ju olagligt på Hawaii. Men,
3: vems ananasar?
1: Det var ju en bonde som, eller vad det nu. De gjorde till och med ananasvin av det sen.
0: Oj!
1: Odlade.
0: Det lät gott.
3: Ja.
0: Men hörni, utklassning. Kom igen nu, Veronica.
3: Veronica, du måste vara snabbare nu.
2: Jag har ju sagt mitt namn på varenda fråga.
3: Ja, men du säger det för sakta. Du måste vara som en jabb.
0: Nu är vi din personliga tränare.
2: Öka
0: för fan.
2: Ja, jag behöver det.
0: Ja, bra. Här kommer en ljudfråga och en cover på en riktig klassiker. Vem gjorde originalet?
3: Veronica.
2: Roland Keating.
3: Roland Keating är rätt svar. Nu!
0: Vi måste lyssna. Let me know. Får jag lov, Veronica?
3: Ta det lugnt. Ta det lugnt nu, Basse, för helvete. Vi har 2-1 och matchen lever. Veronica är tillbaka.
2: Ja.
0: Fråga 4. Vilken del av människans skelett heter på latin thorax?
2: Veronica.
3: Veronica.
2: Varför sa jag Veronica för?
3: Ja.
0: Det här ska du kunna. Biceps, triceps och allt det där.
1: Men konstigt att det är skelett.
2: Vänta, vad sa du? Thorax.
0: Thorax.
2: Ben.
3: Det frågar var alltså
2: någonting nere på benen.
3: Du tänker benen där nere. Nej, det är tyvärr fel.
1: Så min pappa opererade hjärtat och var han på thoraxkliniken.
2: Mm. Ja, men jag tyckte jag thorax.
0: Thorax.
3: Thorax, det är växelkontor. Rätt svar är bröstkorgen.
2: Ja, men det vet jag ju.
0: Men det gjorde du inte och därför har vi en vinnare.
3: Men alla behöver fan en Veronica i sitt liv. Så ring och var med och tävla igen.
2: Absolut, jag ringer tillbaka.
3: Ha det bra.
0: Tack så jättemycket, trevlig helg.
3: Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har en regnig och ganska blåsig fredag på många håll runt om i landet. Och temperaturer omkring 5-13 plusgrader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Hej och god förmiddag. Thomas Andersson här som kliver in efter Energy imorgon. De är tillbaka efter helgen när det är mixmåndag. Då återigen chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt 27, 28 och 29. Så var med då. Jag tar dig närmare helgen här. Har Bibi Rexha på gång. Alex Warren också som är nominerad på Energy Music Awards. Och vi börjar med Kygo Say My Love. Det är Feel Good Friday på Energy. Välkommen hit.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
2: It's Khalid.
3: And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Feel Good Friday och här under dagen chansen att komma hem en finalplats för att få åka till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike tillsammans med en kompis. Häng kvar så berättar jag mer om en liten stund. Först är det dags att backa bandet återigen med en Energy Throwback. Tror du att du kan lista ut vilket år vi söker idag? Här är ledtrådarna. Göteborg firade 400 år. Twitter grundades det här året och Pussycat Dolls får en hit med den här låten.

Precis som Felicia med veckans smash hit Hulk strax på Energy. Jan i Frankrike tillsammans med en kompis, häng kvar så berättar mer om en liten stund. Först är det dags att backa bandet återigen med en Energy Throwback. Tror du att du kan lista ut vilket år vi söker idag? Här är ledtrådarna. Göteborg.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback.
1: Energy throwback.
2: Yeah. All is good energy.
1: Gissa året. Energy klassiker från ett och samma.

Feel Good Friday på Energy med Bob Sinclair, Love Generation i Energy Throwback. Vilket år är vi ute efter idag? Ledtrådarna var att Göteborg firade 400 år, Twitter grundades och Pussycat Dolls får en kanonhit med den här låten.

riktig banger där. Vilket år är det vi söker? Rätta svaret är 2006. 20 år sedan alltså, wow. Blicka framåt mot 23 oktober. Europas största musikgala Energy Music Awards äger rum i franska Cannes, där stjärnorna hänger och vibar, du vet. Chansen för dig och en kompis att vinna resa, boende och biljetter till galan när du hör Energy Music Awards-signalen. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för en finalplats. Lycka till. Veckans smash hit från Felicia strax, en kvar på Energy.

in flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: helgen. Thomas är fler hits för mixar under dagen och Olivia Rodrigo med nya Drop Dead om en liten stund. Dessutom under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag, bara här på Energy.
1: Energy. Hej, Liamo.
2: Hej.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det är Feel Good Friday på Energy och efter helgen när vi kör Mixmåndag, då är Basse Svea Wistam och Anis Don Demina tillbaka med Energy imorgon. Och chansen för dig då att återställa kontot efter helgens bravader, 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt, 27, 28 och 29 varje morgon. Kom med då. Det är Thomas här, har just ett på gång strax för tjejen som är nominerad på Energy Music Awards, Olivia Rodrigo med nya Drop Dead på Energy. It's new music.
0: Och nu, nya låtar som trendar.

0: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

Nya från Taylor Swift, Patient Zero på Energy, där det är Feel Good Friday just nu. Thomas Hindersson här. Hon är nominerad på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. Och just nu så har du och en kompis chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala. När du hör Energy Music Awards-signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du en finalplats. Och du kan också knipa en sån om du är med och röstar i kategorierna. Det gör du på vår hemsida energy.se. Lycka till där! En Feel Good Friday-mix om en liten stund. Det är bara att stanna kvar här hos oss på Energy. Nu med Victor Lexell och Molly Sandén.

man känner sig lite yngre med energy när det är Feel Good Friday. Thomas här tar chansen att vinna 5000 kronor när du går förbi en reklamskylt med Energy Morgon i din stad. Ta en bild på den, lägg ut på Instastory och tagga Energy Sweden så kan pengarna bli dina. Lycka till! Alldeles strax låtarna som trendar igen en New Music Hit Mix, då bland annat nya från Alex Warren. Stanna kvar!

Det är från Benjamin Ingrosso, Waste My Time på Energy, när det är Feel Good Friday. Thomas här som tar det in i lunchen med Kygo Say My Love strax, och under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Får du varje dag på Energy.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Alltså himla nice att ännu en arbetsvecka snart är till ända. Det är Thomas Hindersson som finns med. Tar in dig i lunchen här och efter helgen när vi kör mixmåndag. Då är Energy imorgon tillbaka. Med chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt. 27, 28 och 29 så var med då. Jag har mer av musiken som gör dig glad från Smash Into Pieces och Eminem på gång strax. Först Kygo Say My Love. Det är Feel Good Friday på Energy.
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Kalik. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Menebo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar.

Feel Good Friday på Energy med Medinas Viva L'Amour. Det är Thomas Andersson här, vi är inne i lunchen. Och är du ute på stan nu i helgen och går förbi en av Energy Morgons reklamskyltar, passa på att ta en bild på den med telefonen och lägg ut på din Insta-story. Tagga Energy Sweden och skriv vilken stad du bor i, så har du chansen att vinna 5000 kronor. Det är ganska nice, bara genom att bränna av en bild så att säga. Här om en liten stund Shakira och Burna Boy som är nominerade till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Jag berättar mer om det om en liten stund. Temper City väntar också med Self-Aware. Stanna kvar.

0: är nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song.

Nya med Temper City, self-aware på Energy när det är Feel Good Friday just nu. Thomas här och vi börjar ladda på riktigt inför Energy Music Awards i Cannes i Frankrike den 23 oktober. Några av världens största stjärnor är på plats och det kan du och en kompis också få vara. Tävla om en finalplats för resa, boende och biljetter. När du hör Energy Music Awards-signalen då ringer du 020 40 39 00 och prickar samtal nummer 7. Det finns en annan väg också. Kliv in och rösta i kategorierna på energy.se. Allt ligger ute. Lycka till!

Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

en station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energy. Thomas här som tar dig ur lunchen. Fler hitstory mixar väntar om du stannar kvar. Och så kommer vi närmare. 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag hos oss. Vi är enda radiokanalen i Sverige som tar bort reklamen när du är på väg hemåt.
1: Miles Smith. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Feel Good Friday på Energy. Thomas här, och efter helgen, vi kör Mix Måndag, då är Energy imorgon tillbaka och chansen för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt 27, 28 och 29. Var med då. Du och jag, vi fortsätter att tävla om biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. Alex Warren, som är nominerad i årets bästa manliga artist, dyker upp strax. Det är tight race i den kategorin, för den här killen är också nominerad, den nya från Teddy Swims.
2: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know-it-all.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Feel Good Friday på Energy. Hela dagen med Swedish House Mafia och Lykke Li. Nya Happiness is so sad. Thomas här. Nu när hösten börjar göra sitt intåg på allvar, ska man inte passa på att sticka utomlands då? Varför inte till stjärnornas lilla lekplats Cannes i Frankrike? Det är där Energy Music Awards äger rum den 23 oktober. Och du, en kompis, har chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen som kan dyka upp här under dagen. Och ring 020 40 39 00 när du hör den. Blir du samtal nummer 7 så har du en finalplats. Du kan också vinna en sån på energy.se om du kliver in och röstar i kategorierna. Lycka till! En Feel Good Friday mix med Christina Gern dyker upp alldeles strax. Häng kvar här på Energy.

Det har varit en tung arbetsvecka, men vet du, den är snart över. Det är Feel Good Friday på Energy. Thomas Andersson finns med. Ge dig chansen att vinna 5000 kronor om du går förbi en reklamskylt med Energy imorgon på i din stad. Ta en bild på den, lägg ut på Insta Story och tagga Energy Sweden så har du chansen på de här pengarna. Lycka till! Ta dig närmare 2 timmar musik utan reklam med Miles Smith om en liten stund. Och så laddar vi inför helgen också med en Hitstory Mix från DJ Christina Gern.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har en regnig och ganska blåsig fredag på många håll runt om i landet och temperaturer omkring 5-13 plusgrader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Kanske en sån här fråga man får under fredagskvällen. Wanna be my lover. Fler hitstory mixar under dagen. Häng på. Det är Feel Good Friday. Thomas Hindersson här som ger dig chansen att få åka till Frankrike för att vara med på Energy Music Awards. Under eftermiddagen väntar 2 timmar musik utan reklam. Energy är enda radiokanalen som maxar hitsen när du är på väg hemåt.

0: I'm Beyonce. Do you want hit music? Then you want energy.
1: Feel Good Friday, Thomas Andersson här, och det slog mig att julen börjar närma sig. Det kanske är julklappsbudgeten du kan vara hemma på Monday Energy imorgon i kvitt eller dubbelt. 10 000 kronor kan du vinna 27, 28 och 29, så varmt lycka till då. Vi fortsätter att tävla om biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike, och så väntar 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen också. Nu Kygo, Say My Love, välkommen till Energy.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Khalid. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har en regnig och ganska blåsig fredag på många håll runt om i landet. Och temperaturer omkring 5-13 plusgrader.

Två timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy. Och vi börjar närma oss faktiskt. När du är på väg hemåt så tar vi bort reklamen och maxar hitsen. Thomas här, det är Feel Good Friday. Och vi ger dig också chansen att vinna resa, boende och biljetter för dig och en kompis till Europas största musikgala Energy Music Awards, där Katsai bland annat är nominerade. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen. Ring 020 40 39 00 när du hör den. Lycka till! Shakira och Burna Boy, de är nominerade och dyker upp alldeles strax på Energy.

2 timmar musik utan reklam och smick efter 15. Och också chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards där. Jag, Thomas Hindersson, önskar en trevlig helg. Vi hörs när det är Mix Måndag igen. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar just nu här på Energy. DJ Goya, Michiko.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Och här firar vi att fredagen äntligen är här. Välkommen hit, Micke Leijonryd på plats. Missar du Energy imorgon i morse med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnermina, då missar du också fredagsrappen. Ny chans dyker upp här om en liten stund. Vi ska också dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Det gör vi varje eftermiddag. Nytt från bland annat Taylor Swift är på ingång. Och nu Hugel med Moving to the Sun.

0: stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls out, put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, ikväll så gör höstkylan sig påmind. Mest uppehåll, men lokala regnskurar kan dyka upp runt 5-10 grader.
3: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
2: Ja, välkommen till Energys Feel Good Friday. Här maxar vi fredagskänslan med massvis av fredagsmusik och mixar. En ny Energy Feel Good Friday mix ligger och väntar här om en liten stund. Och så fler chanser att ta sig till finalen i tävlingen, så kommer skicka 2 personer till Cannes och till Energy Music Awards. Du och din kompis kan vara där och mingla bland alla världskändisar. Lyssna bara efter Energy Music Awards signalen mellan 2 låtar när den kommer. Sikta på att bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och så nu då, över 2 timmar musik helt utan reklam för en perfekt fredagseftermiddag. Ska få nytt ifrån Taylor Swift, det blir Felicia, allra först ut. Världens bästa DJ, David Guetta. David!

0: Christina Gern som ger dig ännu en exklusiv Henry Feel Good Friday mix med några av Abbas bästa låtar.
1: Ja, jag har en fråga. Alltså den med mixen ni spelade alldeles nyss. Ja. Har du blivit inspelad?
0: Om jag har den inspelad?
1: Ja, alltså kan man typ få, alltså kan du typ skicka den tyvärr?
0: Nej, det kan jag tyvärr inte göra. Alltså, den är ju inspelad, men jag kan inte skicka den tyvärr.
1: Ja, men det var grym var det.
0: Fler grymma mixar på gång, det bara stanna kvar. Du ska också få fler chanser att ta dig till finalen i vår Energy Music Awards-tävling och åka till Cannes. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. När den dyker upp mellan två låtar blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam, med Felicia och supergenombrottet My System. Frågan är, blir det en comeback för henne i nästa års Melodifestival? Det har ju redan börjat läcka ut en del namn på artister som ska vara med. Bara nya förmågor som chansen. E-Type, EMD och Nanne Grönvall. Ja. Frågan är, ska Anis Don Demina vara med? Ja, det borde han kanske efter att ha lyssnat på morgonens fredagsrap i NL Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Han körde på temat hösten och så här lät hans höstrap.

veckan får man besöka av Edvin Törnblom. Bland annat prata om nya serien Boyfriend som går på SVT. Och så fler chanser att vinna 10 000 kronor i Kvittel dubbelt. Igen imorgon med Basse så får jag visa med Anis Donnemina. Här får du över 2 timmar musik helt utan reklam den eftermiddag. Strax med en ny Energy Hit Story från Christina Gern. Nu Victor Lexell och Molly Sandén på Energy.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mix

0: god eftermiddag. Här firar vi att det äntligen är fredag. Micke Leijonryd på plats. Ska alldeles strax se dig i morgonens fredagsrap ifrån Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam med Annes Don Demina. En höstrap-special är vad som väntar. Vi har också fått fler chanser att ta dig till final i vår Enri Music Awards-tävling. Och så fortsätter vi med 2 timmar musik helt utan reklam. Dags med nytt ifrån Miley och Olivia Rodrigo.
1: Hey, it's Kygo.
2: What's up, this is Griffin.
3: It's Kalik.
4: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy, musik som gör dig glad.

0: Non-stop hit music.
1: Du är mitt i, låt efter låt, non-stop. Hör två timmar musik utan reklam.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Här är ny musik på Energy med Olivia Rodrigo. Vi drop dead när vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och det är också här du får chansen att besöka Cannes och Europas största musikgala i vår Energy Music Awards-tävling. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen. Den dyker upp mellan 2 låtar. Och när den gör det, då ska du bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta dig till finalen. Den första priset är en resa för 2 till just Cannes för att se Energy Music Awards live på plats den 23 oktober. Lycka till! Nu Avicii på Energy.

0: biljetter till Energy Music Awards i Cannes. Ring till Energy 020 40 39 00 nu.
1: Miles Smith.
2: I am Miles Smith.
3: This song's called Nice to Meet You.
4: Hi, nice to meet you.
0: Energy.
5: Lyssna på Energy Morgon
6: med Basse och Sofia Wistam
7: och mig, Anis Dondemina.
0: 6 till 10 på Energy.

0: Och mitt i mixen så dök den upp. Den här Energy Music Awards-signalen.
1: Energy Music Awards i kamp.
0: Den som betyder att man ska ringa in och bli samtal nummer 7 för att ta sig till finalen i tävlingen där första priset är en resa för 2 till Cannes och se Energy Music Awards på plats. Just nu letar vi samtal 7. Vem är med oss?
2: Ja, hej, det är Sara.
0: Har du några roliga fredagsplaner?
2: Jag ska hem och dricka vin.
0: I regnrusket, bara sitta och mysa.
2: Men det har varit så soligt här i Göteborg idag. Men nu börjar det bli jättedimmigt. Annars har det varit så fint.
0: Du Sara, hur är det med franskan då?
2: Skitdålig faktiskt.
0: Jag kan baguette.
2: Ja, bra. Men det var en genväg känner jag.
0: Ja, trottoar. Nej, jag är inte alls bra.
2: Ja, jag jobbar med språk men jag kan inte franska.
0: Nej, du får slipa på den. För du är samtal nummer 7. Du är med i finalen utav vår Energy Music Awards-tävling.
2: Oj, vad kul.
0: Jajamensan. Så det gäller att fundera lite på vad du ska packa, vem som ska åka med i så fall om du vinner.
2: Oj, oj, oj. Herregud. Tack.
0: Stort grattis.
2: Tack snälla.
0: Fler chanser dyker upp nästa gång du hör Energy Music Awards-signalen. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta sig till finalen och vinna den här resan till Cannes. Här är Pitbull på Energy nu. Yeah, right, picture that with a Kodak.

0: Swift, and you're listening to Energy.
1: Energy. Upp och hoppa med Energy Morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina.

0: Här är ny musik på Energy med Felicia som följer upp succén med My System. Det är veckans smash hit. Heter Hulk när vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam den eftermiddag. Och i morse var det som vanligt Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som väckte dig mellan 6 och 10. Det är ju inte bara ett roligt program. Det är också ett väldigt hjälpsamt program som när lyssnare hör av sig och vill ha svar på olika dilemman man har. Ja, men då tar de sig tiden och hjälper till. Som i morse när Filip från Göteborg hade hört av sig och undrade om man var ett svin eller inte.
1: Är jag ett svin som vägrar berätta min väns hemlighet för min flickvän? Så här skriver han. För ett par veckor sedan berättade en av mina bästa vänner en hemlighet för mig. Det är en riktigt saftig hemlighet. Men innan han berättade fick jag lova att absolut inte säga till någon. Och det har jag inte gjort heller. Problemet är att min flickvän vet att jag vet något. Och hon har frågat flera gånger vad det handlar om. Jag har sagt, jag kan inte berätta. Jag har lovat min kompis att inte säga till någon. Hon blir skitsur, menar då att vi är tillsammans. Och då är det underförstått att hemligheter, det får man berätta för partnern. Är jag ett svin som inte berättar den här hemligheten för min flickvän?
2: Nej, men absolut inte. Jag fattar ingenting.
1: Om jag har en saftig hemlighet, om jag skulle berätta för dig så utgår jag från att du också kommer berätta till Magnus.
2: Nej.
1: Man är ett i ett förhållande.
2: Nej.
1: Men är Magnus en skvallertackare? Därför
2: inte säger jag. Nej. Ja, men jag tänker bara att man, får man en sån hemlighet, som, då kan man inte berätta för någon.
1: Nej,
2: om ni visste vilka hemligheter jag har.
3: Åh, jag tänker mig att Sofia sitter på
1: Kan du inte berätta en hemlighet?
2: Nej.
1: Ja, okej, alltså det kommer en jättemånga DMs på det här.
3: Vad säger Sverige då?
1: Sandra som har skrivit in. Hon skriver, jag berättar allt för min man. Han lyssnar ändå aldrig.
2: Nej, men
1: så tekniskt sett har jag fortfarande hållit hemligheten.
0: Ja, det är också en lösning på problemet kan man väl tänka sig. Är du team Sofia eller någon annan? Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna varje dag 6-10 på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här rullar Energys Feel Good Friday vidare med en ny exklusiv Energy Hit Story.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Men nu är det väl ändå dags att ta och stämpla ut och välkomna helgen med öppna armar. Mikael Eryd är på plats. Ska alldeles strax ge dig morgons fredagsrap ifrån Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. En höstrap-special blev det. Det passar bra idag. Och så bara en timme kvar innan festen drar igång på allvar med Enri at the Club. Vi ska också bjuda på ny musik. Teddy Swims är på ingång och nu Temper City.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something.
5: Hi, this is Temper City, and this is our song, Self.

någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje

Där är Henry med Teddy Swim, så vi får väl se hur det går för honom nu på söndag när Henry Top 30 är tillbaka. Listan som ger dig landets 30 hetaste låtar mellan 12 och 14 nu på söndag alltså. Och i morse i Henry Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, så var det återigen dags för en ny fredagsrap. Och dagen till ära och datumet och månaden till ära, så är det dags för en höstrap-special.

0: Den är kall men också lite härlig. Och rätt vad det är lyssnar vi på Mariah Carey.
1: Nu är det höst på riktigt efter Anis fredagsrap med höstspecial alltså. Änner imorgon hör du varje dag mellan 6 och 10. Och nästa vecka då får besöket av Edvin Törnblom, aktuell i SVT-serien Boyfriends. Och som alltid flera chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte Änner imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här om lite stund ska du få Sara Larsson och nu Louis Fonsi på Änner.

stjärnorna för en bra fredag. Hi, my name is Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy, den perfekta fredagen. Energy Feel Good Friday.

0: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time!
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls out, put it in the air!
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, ikväll så gör höstkylan sig påmind. Mest uppehåll, men lokala regnskurar kan dyka upp runt 5-10 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, ikväll så gör höstkylan sig påmind. Mest uppehåll, men lokala regnskurar kan dyka upp runt 5-10 grader.

0: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: Are y'all having a good time?
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls out before they're in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras av

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag. Energy Morgon.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras av Energy. Varje fredag och lördag.

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Biltema. Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.